0: Една мојих најлјубших, морам признати, јас без вам имам софт спот за таке песни. Адриано Челентано и на Дзурро, ки нас е попелјала у кр некај лет назад, 1968 е била издана, и Il Moleggiato нам је припелјао, торе складбо за Caprice Summer Box. Нич 3153388 је било потребно послати SMS. Штивинли сте послали, и ево на врсти је данес Долорес. Добро јутро!
1: Dobro jutro.
0: Kje si, kako si, Dolores?
1: Trenutno hodim po stopnicah s kavico.
0: Da ne boš polila, ne? Ker če si tu i ti vsaj malo moleđata, je to potem že nevarno za skodelico kave.
1: Ne, u redu, mora biti malo moleđata, če pretrat da se li polije.
0: A tebi je naredi mehka kolena, Adriano Celentano?
1: Tako.
0: Res?
1: Ja, tako da ne, komu ni v tih naših časih.
0: Ma poslušaj, me si blag da nekaj na njegovem koncertu?
1: Ne, nisem
0: imela. Dobro, ne, vprašam. Se je do 90-ih nekako še nastopal, zdaj ne vem, koliko si star in kako si kaj pohajala na okoli 90-ih, ma, kakšen nastop mogoče.
1: Zdaj si, da bi lahko šla, ma nisem šla.
0: A nisi šla, evo, le, ma, joj, ma to. Torej, Azzurro in Adriano Celentano ti prinašata kaj drugega kot težko in močno zaželjeni Caprice Summer Box, tako da čestitke.
1: Jej, hvala lepa, super.
0: Povej mi malo, dej, gremo malo klepetati, že imamo čas. Povej mi, kaj počneš to poletje, kaj boš počela, kakšne plane imaš, če ne drugo za danes?
1: Ma danes smo še v službi dejansko, ne, zdaj imam lih pauzico za kavico. Mm. Ma drugače, ja, kakšno popovde izkoristimo za plažo, drugače vikendi, pa pohajati gremo kam, kakšno, ne vem, kam obiske.
0: Kam hodiš na plažo, povej nam?
1: Kakšne nekaj hudega. Svetilnik the best.
0: Svetilnik Izola. Dobro. Lahko ti povem, da Caprisova ekipa bo naslednji teden tam.
1: O, fino. Ja, fino, mi pa tako. Na dopustu, repo.
0: Ama daj nekaj, ker spet tako se bomo zdaj zgrešili.
1: Zdravili, ne?
0: Ma jo, ja. Ma vidi ti. Ma lej.
1: A gre se lih takrat, jako meni.
0: Se zmenimo tako, naslednji teden, ko bomo mi dol v Izoli pri svetilniku, bomo mi skrbeli za zvok in za glasbo, potem pa ko priješ ti... Ne, veš, ko priješ ti nazaj, pa boš ti z Bluetooth zvočničkom Radia Caprice tam vrtela muziko, da se bo seveda še dodatno dogajalo.
1: A
0: veži. A seveda, to imaš namreč v Caprice Summer Boxu. Ok, v redu. Ej, želimo ti lepo poletje. Caprice Summer Box te čaka v naših prostorih. Kadar želiš, pridi mimo.
1: Ma jes, odlično. Najlepša hvala. Bo poslušala muziko z vašimi.
0: Me veseli.
1: Tam, yes.
0: Me veseli. Dolores, bodi fajni, lep dan ti želim.
1: Lepo zdrav sem tam. Čau, čau.
0: Čau,
1: lepo
0: čau, čau, čau, čau, čau. Evo ga, in še en Caprice Summer Box je Roma, tokrat k Dolores, mi pa seveda nadaljujemo s hiti, tu je Teddy Swims in Mr. Novido.
2: Caprice.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.